0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
2: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99, do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos

sám, Čechov je zaspal, blážený snom. Ni neznade, orgiala tam, pod prozorom. Veter je vežba, violončela, Čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo,